0: Oče je bačena.
1: Come on, tari da.
0: Big Radio.
2: Hit dana. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Big Radio.
1: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.